tu bon kokola pon comme amen. Madame Donna, mia potoro la okata le tepo yo kata mi le sena mien kobra ra si abrada. Mia do akpena ma uto hono amen vela apoto uji apoto. Mau ameke wo mi amegoto da nyigba ji e wo duro to khede kude mia fa gbenchi. Ameke gade mo be echi no jajana mi le keke o mo ale gbogbo be ne mi ate ma po mi fa gbesi agbogbo lo adu mi do apene ya mi a ke azola mi ga cho o tropa ya ji da sine mi ga pe ya mi a po gbogbo bo wa no mi ji e ya nto wa do nu se mi be na ibe nyo kata mi agbo o tro ya la wa nyanya yo ke apede mi enchi la nyigba ji le mozo zo e o mo to mi le mi bi se o kata to Kristo Yesu mi a po to la po nkwa mu amen. Mise mia novi kwa mia po dochola mia suvola apono zamatika yujil binko elabena legabopo mamle mamle mia mia novi oguse mubado gamu eta edo taflachi mia do akpe na Kristo de nusianu ta ke azo abale kimi one brada si abrade nea mi jana gbagba be mi ado jena mi nono to Kristo Yesu we jurodo ni kokwe enchi va egbia mi aponu to Isaya po agbale kenya nu le gbanto le kwasiragbe va ya enchi ela bena Isaya po agbale etablaton le le gbanto va se de wolia jia ba Isaya no gbogbolombe yebenya ele abe echidajene neja kwa adula webenu kugodo havi atroa gbova igbo eye nemi bakpo jurodo nyu kokwea mea odo jurodo nyu kokwea to mateo pa gbale tawie ton ejiji ale gbogbo mi mate nlin kikun mateo pa gbale tawie ton ano gbogbo na mi be Yesu Kristo dogo yi nu kugo enya ya mve akata le japon pona mi to ale kemi kona Kristo benya ale kemi jana gbagba bo mi awon chi doro o ja gbagba enya mve ale jafia asi emo ekeji mi le alo ale kemi kona Kristo benya yo te wona do gbagba mi a da egbe bo ma unye mi asia mi asi le ise ba gbale yin nu le gbato emi ba si de jurodo nyu koko yin mate o ba gbale tawie ton le mo gbato kaka se yide ewi eton leji eye mi enya ko be mi jina ha be nuku wula inuku ge ewu nuku adoje emjaoma doje penyigbaji abe doje de aninyu etoji eyo jere aninyu etoji a o cheku arofa arofa ke edoga jede emjaoma o ba le ke o mopo te penyu ola emjaomi a choji ela bena emi hle kaka cho igomea angenyele enwa gomede na mitututu ale kemi kwada maunya ale kemi jana gbagbale nchiro ale ke uwo na dogba primi da ele na mi bo vireba mi aboko so mi ajira na udo hosenye nu e ko jira na do abale ke apabli aganam ne pabli ne mgamu wa mja odo nde pepe nya gbem nku cho de do la fide bene wone ne apo kutetele madukwa ele bena lebene na dramu do na ge na gagbele mu ale gbogbo benu anto wa vole do kusino watema odo nene ma kenye kose be do da se nyema ele na mi ko bena ne mi se maunya o emi jana gbagbale nchi bena maune pede mi nchi ne watema chekule mi amea ekutetema ejene legota eye mi pona eye na ekuti chele mo alo le menya afisi afie ke madokwa amene kokola gbobe me ya hosetoe amene kokwa gbobe me ya enya mawu amene kokwa jobe bagbenono tovo ala bana maunya ke mi sesen e ke o gede mi apo jibo pe ojia e jara gbagba de na dokide goto fiena le tepo yo katamile Kristo aga gbona mi la fide bana achisi achiba kute chocho dona jesie
ne achie nya achi alonye mja ma tema be che gbocho ne achie nya nchichia ma tema che mango agomanyi bada ekwe ke chie yebe kuchiche de na de gotofiana ta maunya nwi ke upara de myam eye ke okpena de myanchi bana myetema jire do wanyo watema che kunye la chei eleke wotena kwale echei do le gapopo tututututu ela sa maunya gapopo ma eyi gapopo ke tete kpo bajio tete kpo ga onte kpo tete kpo ala vuvu le doko ma maunya ke o masegbe kpe chua maunya meme jaba chowo do le doko nya ma fifia agbo na maunya be ma do jire nchi makareji mo kwaji se manya banu ya biago mala eja wena makareji be tete kwa ya mato mala ele jakpede nchinyan ma matema dogo le tete kwa ya plo kakaya man eye mawu le jado nkwe yebe nya yo oglon alabena eka gbone be nya gbonji lobe micho nye nya oplem micho nye nya oplem ni mo wagware gbe kwa mi do nkwe jina aleluya no vide le senko nya Ma be vide le senkonya. Yesu Kristo ba poto be vide le senkonya. Ebe chonya inu yo mo gbare gbe choplem. Cho biam. Ne biam la nu ke gaji egbia ma ga weno. Ela be nye ma unye ma tropo gbedo. Nye ma te ma tropo. Ela be na ma we menye. Ta enya yo gbro na na mi obo kucheche yo kono na mi ama. Ekpe yo ji oje na mi abe jibe kpe yo jia. Ejime ne yi sese o bado. Ne mi bado kakao ma. Ne mi bado afye ke mi atramole. Ne mi bado afye ke enu chi kona mi do. Nu ike kona ma tode ke me gale wa. Te po ma o e ma u nye ke mi sena. E yo te wona do. E yo kpe na de mi anchi. E ma u te de na zon le mi apak bama. Da agbo be na ebe nya me na gbona jojuro ni ya de ko awo ebe dogo dogo do afi wa gbo ba de ni nya ba de ni nye kplo mi ko enyo do ara te ma odo a na nya mu kwa ni no le mi ape jimu ate ba odo a awo ma te ma odo nya sipo e na gapopo ba do a nya gbo nya to kristo to aku aku nunti awo no bi nya da si ko se be nya wa ye pe na be no no opo anu tafo Amene kpe ma tafu nye yolo. No tafu ma nye malo na o. Nya tepe ya mene kpe ma te ma tafu myo. Mia kriso to o mia o nunya la be vyo minye. Ma ui kenya na nun be vyo minye. O ma te ma tafu myo. Va ibe nya yo o glona. E ya do kpe na de mia chibe. Mi te do na gola kakado me. Na mene kpe nya do gado mia. Mina na kpode un. Do hi kpode un ya. Ate ma de jifo na mede. Alula te ma fio nunya mede. Bede kakbe ya. Mado fu mido mi abo fu kaba kaba fu eke mido na le duya mokpa mi okwa taminye mado fu a mi jo gbono e mi gbono a ga wa me a odo na fu a bjeje vokufan mi abo vode no fu a me a acho bjeje tona fu kuvia da kajia glonebe bio mele si a neo ama ni ma cho bio na yo ande kwele dajo mi okeke mi de kukune le fu a me Ama se ama de kukune, bende da si biyo ube nyare kemelyo. Ama ni mocho biyo wana ya ande kwele jajo. Mile kukude ne kaka mi vado, fie ke ujaba jidwe vado, fima kwa ele awumene enu ya vukuvia. Vukuvia chabe malo gwijie kojo. Kaka miya denkume ebo kwa tablo buvo. Novi lolo tou. Watavo jokune vya to, mefike ebe mwade, mefike ebe mwade menye glomila. Ofukuto de vojovo bio gbaku moga enebuni ade ekenyo se da egomenyi me ma ubenya yo gbona na mi de na mi de elewe am de kpo no fofo ni a lo wanyo tachi da si ne na na mi de obe dada onya we ejovare da si kpo mo onde kpo tachi ne na ngba gbo be lo ele na be agbojo alo mana be na ewusem le si awo ma unya fio na momi be Maule kumi gare kwekwe game yo kpena de mien chila kakao mwen. Eman to te tifi ala tima hejok bovon eva nefa.
ne kaji mo la tima da bienchi ava ni konji wa ba no yi atima ha foku vaji vane zie ke no vio gbo ne be no vinye tatinya mamu onde ko chobio wakia enyare pemelo kaka cho yeji ene ne ma unyo le miajima le miaba pume afike ave wa drele fi ave da kono fi ave khoma na me ano e va pomo ma unya be mo onde ko no chokia no ve da sinya ma ko enya mevo no vinye nchovo kene ikrojia dogbeda ma we ne wona pa ma we ne biela fo na me ala biofo no ayata ele vo vire bana kristo be ye we be nuku o edo jena penyi gbaji edo jena monyi anyi gbanyi toji ayo ne janyi gbanyi toji o tena kuji gwa lofa enye anyi nye ke lolo elolo triako le gosu gbama le govovovo me ele govovovo me na vinyon kiki ajevon lolo de kemu balo ama kon no vio le mia gbo le fukpon ale gbegbe o le fukpon eti jaje ma de vio le chama o yi keke wa gbo nu chiko no mate di de mo no vio ma unya de ale kemi le kwedo ale kemi le kwedo ma bio mia pe amondo la bena wanamu nyato a nyano abito ba havi biade havi mi agba idi sande e isande